Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, mi čini da bi takav bio.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Ja sam iznenada, začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrijem avion, nije polazio rukom. Kad mi stavio bi, kad izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte na više stvarno.

Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave promocije.

0: Kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg. Vegeta 500 grama 5,20. Nutella 750 grama 11,95. Nescafe Classic 200 grama 14 kg. Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33 marku 35. Toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: svi naši političari lažu. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom je u noci?
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovde.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se odslučiti, tako neka i bude. Jesu za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

to šta je život kao čaša vode u pepeo vatru pretvori za čas. Zato nije dobro pre vremena sresti nekog kom bi srce za uvek da daš.

Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Petak je 29. maj 2026. godine. Tačno je 9 sati i 1 minuta. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

Nadamo se da ste dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni za završetak radne sedmice uz dobru energiju i naš jutarnji program. U narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline, zanimljive informacije i naravno mnogo dobre muzike. Bez obzira jeste li već na poslu, uz jutarnju kafu kod kuće ili na putu, ostanite uz Radio Konjici i provedite petak jutro uz ritmove koji popravljaju raspoloženje.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žlut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Sonic, ljubav okreću točkove, moto sveti, sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marko 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Cafe Brazil.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Hrvatska s njima u grupi, pa su tražili kao sparing partnera koji igra isto kao Hrvatska, da oni sebe probaju. To je njihova bila odluka da izaberu nas. E sad, koliko smo mi tu slični
1: Hrvatskoj,
0: pa da, tu na mentalitet su oni, mislim, kada su birali protivnika, ali vidjet ćemo, mislim, mi igramo, da kažem, na domaćem terenu u St. Louisu, gdje živi nam bosanska, najveća bosanska zajednica u Sjedinjenim Američkim
2: Državama. Da, i to će biti sveđa
0: preko Košava. Tako da i to može biti kao Košava ili Zenica u tom smislu.
1: Da, slažem se.
2: Koliko je slično, a koliko je slično vas među Paname i Kanadi, po tebi?
1: Pa, sad je to teško tvrditi. Možda smo i mi sa tim vodili.
0: Nikako, da.
2: Da, mentalno, apsolutno, eto, da kažem, možemo mi tu negdje uhvatiti se za neki detalj. Mislim, Kanada je kvalitetna reprezentacija, bez dileme, ali, ono, igrali samo prijateljski utakmice.
1: Pa sigurno da su bar prezije ekipa nešto vidjeli u toj Panami. Mentalitet, slažem se, tu nema nikakve sličnosti. A, Panama ko Panama protivnik, stvarno, nisam imao priliku da ih gledam, ne mogu ništa da tvrdim za njih, ali sigurno nisu bez razloga izabrani. Pa isto tako ima i to utjecaj što smo igrali baraž u martu, nisi imao puno protivnika koji s kojima možeš da igraš, možda je ostalo, izbor je pao na njih par, pa vjerovatno se ta Panama učinila kao najlogičniji izbor iz nekih razloga nama poznati što tiče stručnog štaba. Po meni je ta utakmica bitnija iz razloga što, pa što ti kažeš, tu će se nazirat prvih 11.
2: Po meni, mislim.
1: Tu pomalo već ulazimo u neku ozbiljnu fazu, Košamo treba samo da bude ono, ajmo reći, sjajna slika da pošaljemo naše igrače u Ameriku da to bude...
2: Znaš kako se to da služi, da.
1: Da.
0: Tako, sad, ali ne znam zaista način na koji se birala Panama za sparing partnera. Vi znate kako smo mi saznali uopšte da ćemo igrati protiv Paname, zato na Panamskoj državnoj televiziji gostovao predsjednik njihovog saveza i evo, imamo vam ekskluzivu, njihovim novinarima otkrio, dogovorio sam utakmicu sa Bosnom Hercegovinom.
2: Dobro, oni su još to nas tražili.
0: I onda su naši mediji prenijeli saveza, nam niko nije objasnio kako smo dogovorili i kad je dogovorena ta utakmica, tako da ono, samo je objavljeno, idemo igrati i to je to.
1: Ma da mislim da i tu na stranu svoj rezultat ne treba da puno utiče na psihu igrača. Znači jednostavno to treba prihvatiti utakmicu kao posljednju pripremnu i treba ući u prvenstvo koncentrisan, smiren, naravno uživati. Mislim da je to jedinstvena prilika da idete na svjetsko prvenstvo, pogotovo ako mi znamo da smo mi jako mlada reprezentacija, imamo tu Edina Džeku, pa možda možemo tu svrstati sada Kolašinca, koji su realno veterani reprezentacije, posljednja prvenstva, evo hajde se ja da nećemo prostiti još, nadamo se da će odigrati još koje veliko takmičenje, ali mislim da Džeka...
0: Param Evropsko,
2: da. Ako povrede ga malo zaobiđu. Evo jedno vojc pitanje za obojicu, znate li koja je reprezentacija najlošije rangirana na FIFA-inoj listi od ovih koji učestvuju?
1: Srednjoamerička Ostrava.
2: Ja se iznenadio kad sam vidio.
0: Mislim da je Cabo Verde isto, da.
1: Da.
0: Na zadnje je Barbio, ne znam da se
2: nije spominjalo. Meni podatak ja imam kažu da je Novi Zeland. Sad možemo ga poslije provjeriti, ali baš sam prije sam malo nešto gledao FIFA-inu rang listu, čini mi se da je Novi Zeland.
0: Tu su negdje, nije, ne vjerujem da su negdje.
1: Mislim da nismo nimi daleko od toga.
2: Dobro, mi smo malo i napredovali, ali ima dosta prezentacija loši na rang listi. Momci, bližimo se kraju, brzo je prošlo ovaj prvi podcast, samo ću zamoliti vas kratke prognoze, ajde da kažem neki uži krug favorita, Hare 4, neka 3, 4, koliko već imaš favorita za naslov svjetskog prvaka?
0: Pa, Španija i Francuska definitivno su po meni prva dva favorita, s tim da Njemačku nikada ne treba pisati, iako njihova javnost trenutno nije zadovoljna, nešto, nije neka atmosfera kao što je nekada bila. U Engleskoj isto je bilo dosta razočarenja, a spiskom neke zvijezde su otpale, nije i Tuchel izabrao, mada mislim da Engleska konačno ima selektora koji je bio spreman odbaciti neke zvijezde, ostaviti igrače koji njemu trebaju za rezultate, vidit ćemo to. Iskreno, volio bi da Brazil napravi dobar rezultat zbog Ancelotija, po meni je realno od svih trenera koji su na prvenstvu, ono mi je najbolji.
2: To bi bilo baš sjajno.
0: U klubskom futbalu je sve osvojio, tako da ono, a mislim da ima i dobru reprezentaciju, mada je ono, navijačka očekivanja u Brazilu su uvijek ogromna, stvori se veliki pritisak, vidjet ćemo kako su to, možda mi baš takav trener trebao da smiri to, da se Argentina ima dobru reprezentaciju, može daleko, ali iskreno ne vjerujem da ima male šanse da odbrane titulu. tako da ima, vidio sam neke čekane prognoze što

0: to radi kao umjetna inteligencija, ono kao prognoziraju da Holandija može napokon osvojiti, iako nema kao tim kao što je imala nekada ranije, iskreno ne vjerujem da može osvojiti. Dosta je tu favorita, može biti neki iznenađenja, ali mislim da su Francuska i Španija prva dva favorita.
1: Ko će za tebe mogu biti najveće iznenađenje? Koga vidiš? Da, ono, mislim, šta je sad iznenađenje? Za nekoga je iznenađenje. Norveška ako ode, ne znam, u polufinale, stvari lične procjene, ali neko ovako iz drugog plana koji mogu, ne
0: Pa ne
1: kažemo
0: znam,
1: svojiti, već
0: da.
1: generalno daleko od
0: Ne, pa
1: toga.
0: može daleko od evropskih, Norveška svakako može daleko, ima odličan tim, a od afričkih bi neko sigurno mogao, volio bi da neko od njih napravi dobar rezultat i volio bi iskreno i Urugvaj da daleko ode, tako vidit ćemo,
1: Ara,
0: ali
1: inače, pasionirani ljubitelj južnoameričkog nogometa,
0: apsolutno
1: tako da
0: volio bi
1: onaj,
0: daleko od njih,
1: to da
0: žao mi je
1: znate.
0: što Chile ne učestvuje, ali volio bi
1: Da.
0: da Urugvaj daleko ode, Kolumbija isto, ono, James Rodriguez, iako u zadnje vrijeme mijenja
1: Kolumbija
0: dosta
1: zanimljiva ekipa,
0: klubova, on bi
1: Ekvador
0: mogao
1: ima
0: isto
1: zanimljivo,
0: napraviti
1: mislim sve
0: dobro.
1: južnoameričke ekipe liče jedna drugu na neki način, ali onaj, ne mogu svi, ali evo, što reče Hare, šteta što nema Čilea, Boba isto.
2: Pa složujem se donekle sa retom
1: Da, nekog drugog
2: reprezentacije,
1: lišiti u Barcelonu.
2: iz Pirenejskog poluotoka, Španije, Portugal
0: Portugal,
2: su...
0: Portugal sam skoro zaboravio
1: Portugal je
0: i
1: ozbiljno.
0: nekako
2: Portugal je
0: najljepša
2: ozbiljno.
0: priča bi bila da Ronaldo uzme titul i
2: Da,
0: opusti se.
2: da, da. Portugal je po meni, možda po meni, favorit broj jedan.
1: Meni su top 3
0: Top 3
1: definitivno.
0: definitivno,
1: Da.
2: Francuzi tu isto upadaju i složujem se sa ona južnoameričkim reprezentacijama, treba malo tog južnoameričkog šmeka, tog malo Latino Melosa, ipak to malo nedostaje u posljednje vrijeme. O što se tiče iznenađenja, ne znam koliko se Hrvatska više, ne možemo ih
1: Nije
2: smatrati
1: to iznenađenje,
2: iznenađenjem.
1: mislim,
2: Mada
1: iznenađenje je
2: mislim
1: bio
2: ovo,
1: napred u polufinale, ali četiri finale nije iznenađenje.
2: mada iskreno ovo prvenstvo ih ne vidim daleko, kao prijašnja, moje
1: Pa ja
2: mišljenje.
1: nisam, svaki put kad je nisam vidio daleko, oni su otišli
0: Pa
1: daleko.
0: dobro, četiri finale, ako
1: Da.
0: odu, bilo bi sasvim realno,
2: Da. To je okej, okay, rezultat, loš sam prognozio odmah,
1: Pa
2: znači
1: dobro,
2: to
1: mi
2: ponavljam.
1: nekako nećemo se baviti prognozama, više nekim onako možda ličnim preferencijama. Ja ću reći Brazil, Francuska, Portugal, ono meni su top 3. Ja sam rekao i na početku, opet ću ponoviti Japan, mi ono nekako Dark Horse, njih vidim kao veliko iznenađenje. Ne znam koliko dugo mogu, koliko daleko mogu, ali volio bi da odu daleko, jer onaj...
2: Meni je Norveška tu nekako prestacija
1: Pa
2: koja se
1: Norveška mene bi
2: nameće.
1: iznenadila, znaš, a Japan je
0: Meksiko na
1: onako...
0: domaćem terenu, da.
2: Meksiko
1: Da,
2: domaći
1: Meksiko
2: teren.
1: također. Meksiko nikad manje igrača u evropskim ligama, ali vrlo
0: Pa
1: ozbiljna
0: upravo to, zato
1: reprezentacija.
0: što sam ranije govorio da je njihova liga danas
1: Tako je,
0: dosta
1: da je puno
0: jaka,
1: jača, pa i ljudi
0: da.
1: malo je podcjenjuju. Probijamo sve termine, Meda maše dva, tri puta, ona nismo očekivali ovaj debitanski podcast da će ovako dugo, dugo da ide, ali evo, na kraju smo. Ja ću vam se zahvaliti, mi ćemo se družiti i sa Haretom i sa Bobom i sa svim drugim našim našom rajom koja će raditi ovaj podcast u narednim danima. Nismo se puno bavili reprezentacijama pojedinačno, zato što ćete u narednim danima, u narednim epizodima moći da sa našim gostima da gledate analize svih grupa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Planiramo naravno jedan specijal gdje ćemo svi biti, ja se nadam, onaj kada bude igrala reprezentacija dan prije, jedan podcast specijal gdje ćemo se posebno baviti našom reprezentacijom i našim protivnikom u prvom kolu Kanadom. Ja samo želim da kažem da sve naše podcaste ćete moći da pratite pored na našem YouTube kanalu i da ćete također moći da i pratite putem Talasa Radio Konjica u audio formi i ovom prilikom ja se zahvaljujem menadžmentu Radio Konjica na saradnji, na partnerstvu na ovome našem zajedničkom projektu. Pošto mi ovo snimamo noć prije Bajrama, ja također svima vama koji slavite želim Bajram Šerif Mubarek Olsun u ime čitave naše redakcije. Napunite se dobro bosanskom kuhinjom, napunite se energijom, treba će nam slijedi, zaista ja se nadam, 45 dana vrhunskog nogometa i naravno slijedi ono što smo dugo svi čekali, 12 godina Bosna i Hercegovina drugi put na svjetskom prvenstvu. Zahvaljujem vam se i vidimo se u narednoj epizodi.

Radio Konjic. U programu Radio Konjica slušali ste audio snimak prvog podcasta koji će tokom mundijala emitovati portal lopta.ba u saradnji s Radio Konjicom. Hvala za pažnju. Slušate Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica.

Marketing Radio Konjica. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada, na djevojku iz

objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom.

0: Konjic. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Se radi uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena.
0: Radio Konjica. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
2: Ladies up in here tonight, no fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Volio bi da Brazil napravi dobar rezultat zbog Ancelotija, po meni je realno od svih trenera koji su na prvenstvu, ono mi je najbolji
1: to bi bilo baš i general, ono, sjajno. Da, da, ono,
0: u klubskom futbalu,
1: u klubskom
0: futbalu je sve osvojio, tako da ono, a mislim da ima i dobru reprezentaciju, mada je ono, navijačka očekivanja u Brazilu.

0: može daleko, ali iskreno ne vjerujem da ima male šanse da odbrane titulu. Tako da ima, vidio sam neke čekane prognoze što se to radi kao umjetna inteligencija, ono kao prognoziraju da Holandija može napokon osvojiti, ako nema kao tim kao što je imala nekada ranije, iskreno ne vjerujem da može osvojiti. Dosta je tu favorita, može biti neke iznenađenja, ali mislim da su ovaj, Francuska i Španija prva dva favorita.
1: Ko će za tebe moglo biti najveće iznenađenje? Koga vidiš? Da, ono, mislim, šta je sad iznenađenje? Za nekoga je iznenađenje. Ovaj, Norveška, ako ode, ne znam, u polufinale, stvari lične procjene, ali evo neko ovako iz drugog plana koji mogu, ne pa kažemo svojiti već generalno daleko.
0: Ne, pa može daleko od evropskih, Norveška svakako može daleko, ima odličan tim. A od afričkih bi neko sigurno mogao, volio bi da neko od njih napravi dobar rezultat. I volio bi se iskreno i Uruguay da daleko ode. Tako vidit ćemo.
1: Ali inače, pasionirani ljubitelj južnoameričkog nogometa.
0: Apsolutno, volio bi daleko od njih. Žao mi je što Chile ne učestvuje, ali volio bi da Uruguay daleko ode. Kolumbija isto, ono, James Rodriguez, iako u zadnje vrijeme mijenja dosta klubova, on bi mogao
1: isto. Mislim, sve južnoameričke ekipe liče jedna drugu na neki način, ali onaj, ne mogu svi, ali evo, što reče Hare, šteta što nema Čilea, Boba isto.
2: Pa složio bi se donekle sa retom reprezentacije iz Pirenejskog poluotoka, Španije, Portugal.
0: Portugal sam skoro zaboravio.
1: Portugal je ozbiljno.
0: Nekako, najljepša priča bi bila da Ronaldo uzme titul i opusti se.
2: Da, Portugal je po meni možda po meni favorit broj 1.
1: Meni su top 3
0: definitivno. Da.
2: Francuzi tu isto upadaju i složio bi se sa onaj južnoameričkim reprezentacijama, treba malo tog južnoameričkog šmeka, tog malo Latino Milosa. Ipak to malo nedostaje u posljednje vrijeme. O što se tiče iznenađenja, ne znam koliko je Hrvatska, više ne možemo i smatrati iznenađenje.
1: Iznenađenje je bilo napred u polufinale, ali četiri finale nije iznenađenje.
2: Mada iskreno ovo prvenstvo ih ne vidim daleko, kao prijašnja. Moje
1: mišljenje. Ja nisam, svaki put kad ih nisam vidio daleko, oni su otišli daleko.
0: Pa dobro, četiri finale, ako odu, bilo bi sasvim realno.
2: To je okej, rezultat, loš sam prognozio, odmah, znači to ponavljam.
1: Nećemo se baviti prognozima, više nekim onako možda ličnim preferencijama. Ja ću reći Brazil, Francuska, Portugal, ono meni top 3. Ja sam rekao i na početku opet ću ponoviti Japan, ono nekako Dark Horse, njih vidim kao veliko iznenađenje. Ne znam koliko dugo mogu, koliko daleko mogu, ali volio bi da odu daleko, jer onaj...
2: Meni je Norveška tu nekako distancija.
1: Pa Norveška ne bi iznenadla, naša Japan
0: je onako... Meksiko domaćem terenu, da.
2: Meksiko domaćem terenu.
1: Da, Meksiko također. Meksiko nikad manje igrača u evropskim ligama, ali vrlo zbog...
0: Pa upravo to, zato što sam ranije govorio da je njihova liga danas
1: tako, dosta jaka. Tako je, da, jača, ja, pa i ljudi malo podcjenjuju. Probijamo sve termine, Meda maše dva, tri puta, ona, nismo očekivali ovaj debitanski podcast da će ovako dugo da ide, ali evo, na kraju smo, ja ću vam se zahvaliti, mi ćemo se družiti i sa Haretom i sa Bobom i sa svim drugim našim, našom rajom koja će raditi ovaj podcast u narednim danima. Nismo se puno bavili reprezentacijama pojedinačno, zato što ćete u narednim danima, u narednim epizodima moći da sa našim gostima da gledate analize svih grupa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Planiramo naravno jedan specijal gdje ćemo svi biti, ja se nadam, onaj, kada bude igrala reprezentacija, dan prije jedan podcast specijal gdje ćemo se posebno baviti našom reprezentacijom i našim protivnikom u prvom kolu, Kanadom. Ja samo želim da kažem da sve naše podcaste ćete moći da pratite pored na našem YouTube kanalu i da ćete također moći da ih pratite putem talasa Radio Konjica u audio formi i ovom prilikom ja se zahvaljujem menadžmentu Radio Konjica na saradnji, na partnerstvu na ovome našem zajedničkom projektu. Pošto mi ovo snimamo noć prije Bajrama, ja također svima vama koji slavite želim Bajram Šerif Mubarek Olsun u ime čitave naše redakcije. Napunite se dobro bosanskom kuhinjom, napunite se energijom, treba će nam slijedi, zaista ja se nadam, 45 dana vrhunskog nogometa i naravno slijedi ono što smo dugo svi čekali, 12 godina Bosna i Hercegovina drugi put na svjetskom prvenstvu. Zahvaljujem vam se i vidimo se u narednoj epizodi.

Radio Kornic. U programu Radio Konjica slušali ste audio snimak prvog podcasta koji će tokom mundijala emitovati portal lopta.ba u saradnji s Radio Konjicom. Hvala za pažnju. Slušate Radio

0: Nisam više ja sa njom.
1: Marketing Radio Konjica. Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

se radi, uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.